0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Container. Container konsult. Vi har sunnmørs guleste containerer.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gul konteiner!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller frem en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnmørs guleste konteiner da.

0: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram ifølge nyhetsbyrået Reuters. Togstreiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas ut i streik fra i dag, og 193 avganger innstilles. Norsk Lokomotivførerforbund sier de klare til å streike til en akseptabel løsning funnet. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går ligger Norge sist i sin gruppe i Nations League. Danmark vant mot Wales og har nå en 3-poengs luke til Norge. 14. november møter Norge Wales hjemme før gruppespillet avsluttes borte mot Danmark 17. november. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: God morgen!

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for

å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Kharkiv I går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen død 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt I 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal I går har det norske landslaget sluppet inn mål I 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen I går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
3: Kommer vi gjort noen av de målene I dag, synes du?
4: Nei, synes ikke. Det 12 da, det mer enn bare.
3: Det er sant det, men det kvalitet på motstanderne vi møter.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Det ventet kraftig vind I Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter I sekundet, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgatten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel I Ålesund. Elsparkesyklisten skal ha gått langt over tillatt hastighet. Fører ble anmeldt og politiet har beslaglagt elsparkesykkelen. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere I operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Sunnmørsposten at en eventuell første satsing må komme I Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset.
6: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Mandagen den byr på en del nedbør og vind, økende til sørvest stiv til sterk kuling utsatte sted, fra I formiddag full storm på kysten, og så det mulighet for sterk storm I nord. Lokale kraftige vindkast I ytre strøk, sent I kveld dreiende vest og noe minkende. Regn I ettermiddag og overgang til regnbyge, og temperaturen I dag skal ligge på rundt 14 grader på det varmeste.
6: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Stille og rolig på Sunnmørsveien akkurat nå. Det litt biler faktisk mandagsmorgenen, men det ingen tegn til utfordringer på veiene. Så du en av de som har satt og går allerede, kjør forsiktig og ha en fin mandag. Riktig god mandagsmorgen 5. oktober, og klokka den har passert 7, og med det så morgenshowet I gang her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge. Håper helga har vært fin, og at overgangen til mandagsmorgen ikke ble alt for brutal. Vi skal I hvert fall gjøre vårt for å få det I gang med lokale oppdateringer, trafikk og masse god musikk. Og litt senere I dag så får vi også besøk av Fontenehuset I Ålesund. Da skal vi snakke om hva Fontenehuset betyr for menneskene som bruker tilbudet, men også hvordan det å stadig bli dratt inn I kommunale budsjettforhandlinger, og hva den usikkerheten gjør med både huset og menneskene som avhengig av det. På kalenderen det som sagt 5. oktober, og det også verdens lærerdag. Passer jo bra når det høstferie på Sunnmøre. Da får jo disse lærerne seg en velfortjent pust I bakken. Og siden det første mandag I oktober, markeres også verdens habitatdag, som retter oppmerksomhet mot hvordan vi bor, og hvor mye byer og lokalsamfunnet utvikles. Og så skal vi selvfølgelig til dagens navnedagsbarn. Det er Brynjar, Boje og Bo som står i kalenderen denne mandagen. Gratulerer med navnedagen. Så da er det bare å sparke i gang. Ny uke, ny mandag og nye timer med morgenshowet. Ha en fin mandag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast på Sunnmøre, og det meldt om en frisk bris til liten kuling fra sørvest først på dag, og så skal det bli stiv kuling fra sørvest utover dagen. En del nedbør må vi nok også forberede oss på, samtidig som temperaturen skal etter hvert opp på 14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt trafikk på Sunnmørsveiene, men stille og rolig det denne mandagsmorgenen, og jeg håper du frisk og rask og får en fin mandag.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Tobias Sten, hånd i hånd fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund mandag 5. oktober. Vi skal snart få musikken fra Mathilde Frey og tok hennes hånd, men aller først Journey, Don't Stop Believing.

0: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekunde, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona er innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgaten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel i Ålesund. Elsparkesykkelen hadde gått langt over tillatt hastighet. Føreren blir anmeldt og politiet har beslaglagt elsparkesykkel. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Sunnmørsposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørget likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på regn og vind. Det er meldt om nedbør først på dag, og så blir det overgang til regnbye utover ettermiddagen. Sørvest til sterk kuling utsatte sted. Fra formiddagen blir det full storm på kysten, så det oppfordres altså til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreier det vest og noe minkende vind. Temperaturen skal nå ligge på rundt 14 grader, og så synker den gradvis utover dagen til rundt 11-12 grader i kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å røre seg en del på veiene. Det er jo høstferie på Sunnmøre, men det ser ikke ut til at det preger morgentrafikken. Det er fortsatt bra med biler, og jeg tror vi har et lite morgenrush i vente. Klokka den har passert 7:30 denne mandagsmorgen 5. oktober, og mandag det betyr selvfølgelig ny uke, og det betyr også ny kinokonkurranse. Og denne uka her så er det faktisk hele 25 år siden filmen Training Day kom ut, og det vi lurer på i kinokonkurransen det er rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimannen Alonso Harris i filmen Training Day. Hvis du vet hvem det var som vant Oscar for rollen sin i filmen Training Day, så sender du melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt 3 på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League, den siste kampen av totalt 4 som avslutta den her landslagspausa. En god Egil Selvik i mål hindret at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd i det 36. minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal er allerede sikret slutspillplass i Nations League. Norge er sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serileder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder, før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann i toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede i 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM i alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ventet godt gammeldags ruskevær på Sunnmøre I dag. Regn og en del vind her I Ålesundsområdet, så skal det bli stiv kuling ifra sør-vest store deler av dagen. Og der temperaturen nå ligger på rundt 14 grader, så synker den sakte men sikkert utover dagen til rundt 11 grader til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det litt aktivitet på Sunnmørsveiene, det tida for det, og til tross for høstferie så det en del biler på farta faktisk, så litt morgenrush, men ingen større trafikale problem å rapportere om.
2: Dette morgenshowet.

0: om regn igjen? Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Tågstreiken trappes nå ytterligare upp och det förer till kanselleringar på Östlandet. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Idag inställs totalt 193 avgångar. I morgon ökar talet till 241. Strejken rammer först och främst Vys tåglinjer på Östlandet i tillägg till enkelte avgångar på Västlandet. Ledaren i Norsk Lokomotivförerförbund Rolf Ringdal säger till VG att förbundet fortlöpande vurderar om strejken ska trappas upp ytterligare. För helgen var det fortsatt inte avtalt några nya möten mellan parterna.
1: Fyra personer är drept I ett amerikanskt angrepp mot en båt som angivligt blev brukt till narkotikasmuggling I Karibien sedan Trump-administrationen startade sin offensiv I september I fjol är minst 235 personer drept I slika angrepp. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2025 og leder I arbeids- og sosialkomiteen. Tross 2-1-tap mot Portugal I går kveld, reiser keeper Egil Selvik fra samlingen med en god følelse.
3: Ja, jeg gjør jo det. Og det å få spille I en av de tøffeste matchene vi har på denne samlingen, det gjør noe med selvtilliten og spiller godt.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det ventet kraftig vind I Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter I sekundet, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgatten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel I Ålesund. Elsparkesykkelen skal ha gått langt over tillatt hastighet, og føreren blir anmeldt, og politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, skriver NRK. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere I operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må komme I Ålesund, men håper på sikt at det kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer I sjøen. På torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Meteorologene de melder om et såkalt ruskevær denne mandagen. Det meldt om en del nedbør og vind. Regn først på dag, og så blir det overgang til regnbyer utover ettermiddagen. Sørvest stiv til sterk kuling utsatte sted, og I ettermiddag, i formiddag, så skal det bli full storm på kysten. Så det oppfordres til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen den ligger nå på 14 grader, men synker utover dagen til 11 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Så langt så har det vært stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Litt morgenrøs oppleves vel fortsatt, blant annet da I Moa-området, Spjelkavik og Breivika, og inn mot Ålesund sentrum så det fortsatt litt trafikk, men alt I alt en fin start I trafikken på Sunnmøre.
6: Dette morgenshowet.
5: God morgen!
4: Mandag 5. oktober, og hva gjør det med et tilbud og ikke minst mennesker som bruker det når fremtiden stadig blir et spørsmål I kommunens budsjettforhandlinger? Fontenehuset I Ålesund skal være et sted for fellesskap, struktur, mestring og en vei videre mot blant annet arbeid og utdanning, men samtidig har fremtiden til huset flere ganger blitt trukket inn når kommuneøkonomien skal diskuteres. Og hva gjør den usikkerheten med dem som jobber der, og mennesker som har Fontenehuset som en viktig del av hverdagen? Med oss denne mandagen så har vi daglig leder Elisabeth Aasen og medlem ved Fontenehuset Alice Karlsbakk. God morgen og velkommen I studio.
6: God morgen.
7: God morgen.
4: Jeg retter meg til deg først, Elisabeth. Hva gjør det med det når Fontenehuset nok en gang havner inn I diskusjonen når kommunen skal spare penger?
6: Det skaper en fortvilelse. For jeg vet hvor bekymret alle de mennesker oppe på det viktige huset blir. Så man blir oppriktig fortvilet, og så må man inn og jobbe da, for å vise hvor viktig det er.
4: Ja, altså, du merker at liksom den usikkerheten spres litt på Fontenehuset. Det blir det liksom diskutert, eller klarer dere å legge litt lokk på det og la dagene gå som normalt?
6: Vi må jo snakke om det. Det viktig, for hvis man ikke gjør det, så blir tankene enda verre. Så det å på en måte ta tak I det kjempeviktig, samtidig som at vi står veldig rakrygget I all den viktige jobben som skjer der oppe, både av medarbeiderne og medlemmerne. Så vi må jo snakke om det, og da, alt vi får til, alt vi har gjort, og så fokusere litt på det, og prøve å holde gangen videre likevel.
4: Alice, du jo såkalt medlem I Fontenehuset. Hvordan påvirker det personlig da, når du hører at Fontenehusets fremtid igjen diskuteres?
7: Altså, det stygt å si det, men man blir jo på en måte litt vant til det da. Det har jo skjedd hvert år, 1-2 ganger I året. Men man blir jo tungsinnet, deprimert. Jeg har en tendens til å isolere meg når jeg blir usikker. Jeg ser det mange, I de periodene vi på guttlista, så det alltid mindre medlemmer på huset. Så jeg tror det flere som isolerer seg og går ned I depresjon og angsten igjen. Og det jo mye snakk om det også, og gråt og fortvilelse og... Har folk liksom sluttet å komme, kanskje, fordi de redde for å miste tilbudet likevel? Mm. Altså, vil det ikke være så knyttet til et sted? Ja,
4: nesten sånn at de forbereder seg på at det skal forsvinne.
7: Forbereder seg på å miste det, ja. Altså, hva vitsen å fortsette her og være glad I jobben sin når du skal miste det, på en måte?
4: Mm. Elisabeth, når kommunen har dårlig råd, så det mange gode tilbud som kjemper om de samme pengene. Hva mener du politikerne kanskje skal forstå når det kommer til Fontenehuset, da, før de eventuelt tar en beslutning?
6: Ja, den kuttlista jo helt forferdelig. Det må jo også sies at det ikke bare vårt tilbud som viktig på den lista. Men det som jeg mener at politikerne må vite jo at Fontenehuset en kjempeviktig brobygger inn mot både det å kunne ta mot helsehjelp og støtte via NAV, samtidig som vi også en kjempeviktig brobygger mot å kunne klare å stå I studiet, mot å kunne komme seg ut igjen I jobb. Så de mistet en veldig, veldig viktig støttespiller, rett og slett, for å bidra til at mennesker kan komme seg videre.
4: Vil du si at hvis Fontenehuset faktisk skulle ha forsvunnet, finnes det noe tilsvarende?
6: Det ingen tilsvarende tilbud som gjør det vi gjør. Det ikke der, og det sier alle som med oss også, at det et unikt tilbud fordi at vi har det fokuset som vi har. Det at vi har, alle som kommer inn, vi har jo forventninger til alle som kommer inn, for alle mennesker har ressurser. Alle har noe å bidra med. Og alle har lyst til å være med og bidra også. Så det å på en måte ha den plassen der du faktisk kan bygge det opp videre og finne din vei, det superviktig.
4: Daglig leder Elisabeth Aasen og medlem Alice Karlsbakk fra Fontenehuset I Ålesund skal være med oss videre denne mandagen, og etter en liten pause så skal Alice fortelle sin historie og hva Fontenehuset har betydd for henne.

0: Elisabeth og Alice fra Fontenehuset Ålesund er I studio, og nå så skal vi gå litt tilbake til start, Alice. For kan ikke du ta oss tilbake til tida før du kom til Fontenehuset? Hvordan så hverdagen din ut da?
1: Før jeg fant Fontenehuset så satt jeg mye hjemme, for jeg var jo blitt ufør, for jeg kunne jo ikke jobbe. Så det var veldig lange dager, det var veldig tunge dager, veldig ensom. Det var veldig mye innleggelser, veldig mye svarte tanker. Jeg hadde ikke struktur, jeg sov ikke, jeg hadde helt fucka døgnrytme, jeg følte meg helt betydningsløs, og at jeg ikke hadde noe å bidra med I samfunnet, egentlig.
0: Hvor tid du kom inn I Fontenehuset da?
1: Helt I starten. Jeg faktisk medlem nummer 8. Så en måned etter det åpnet, kanskje. I begynnelsen var det veldig skummelt. Jeg møtte jo ikke blikket til folk, og jeg snakket ikke til folk, og jeg syntes det var veldig ubehagelig. Men jeg fikk bruke den tiden jeg trengte for å bli trygg. Og nå jeg en naturlig del av Fontenehuset, og jeg den som snakker utad, og jeg ser folk I øynene, og jeg har holdt foredrag. Jeg har begynt på skole igjen. Jeg ser for meg at jeg kan komme I jobb igjen. Og jeg har liksom mening I dagene, og jeg står opp, og jeg sover. Og jeg føler at jeg får til ting, og at det viktig ikke bare for Fontenehuset, men også for folk rundt meg, og for samfunnet. Og jeg føler at jeg yter tilbake nå, fordi jeg gjør noe. Så den mestringen, den arbeidsgleden som jeg får på Fontenehuset, den helt unik, og den får ikke noen annen plass, på en måte.
0: Altså, hvis vi ser på det sånn at Fontenehuset ikke hadde eksistert, tror du du hadde vært der du I dag uten Fontenehuset?
1: Aldri I livet. Det hadde ikke skjedd. Og dette tenker jeg på hver gang vi på kuttlista. Forbereder meg på at det ikke skal være mer. Og jeg snakket faktisk med psykologen min om det på tirsdag. Hva gjør jeg hvis det blir nedlagt? Jeg vil ikke tilbake der jeg var. Da jeg satt hjemme og kikket I veggen og følte meg null verdt og uten betydning. Og
0: ja, for du redd for at... For nå har jo du, jeg tolker det sånn at du har jo kommet ganske langt med, fra det der du var før Fontenehuset og der du nå, basert på det du sa I sted. Men hvis Fontenehuset forsvinner, du da redd for at du på en måte skal falle tilbake? At alt på en måte forgjeves?
1: Ja, det jeg kjemperedd for. For det sånn, hva kan man gjøre da liksom? Jo, man kan jo kanskje være frivillig på et gammelt hjem eller Røde Kors eller noe sånt, men da det forventet at du stiller opp fra klokka da til da på vaktene dine, sånn og sånn. Og det, vi som psykisk syke kanskje ikke I stand til å forplikte oss til å møte opp til et fast tidspunkt, for du vet ikke om du har sovet, du vet ikke hvordan traumene eller angsten preger den dagen, så på Fontenehuset kan du komme når du I form til det på en måte, og så kan du være 5 minutter eller 5 timer, så de like fornøyd med innsatsen din. Så en sånn forpliktende jobb, det blir vanskelig. Så da blir det vel å sitte hjemme og gå tilbake til gamle mønster med...
0: Hold på de gode tankene, Alice. Så, ja. Hold på de gode tankene, så tenker
1: jeg... Satsa på det.
0: Ja. Elisabeth, når du står nå og hører Alices historie, du kjenner jo den fra før. Du kjenner jo hun fra før. Men når hun forteller dette, hvor mye av det kjenner du igjen fra eventuelt andre medlem?
2: Og vi har mange sånne fine, magiske historier. Og det det som... Det er en unik plass. For det at når du får tid, for det jo det du får da på Fontenehuset, at du får tid til å finne din vei og bygge litt sånn tillit igjen til både til nettverket rundt, og du får plutselig mestringsfølelse. Så jeg har mange historier, og jeg har en som for eksempel kom inn også helt I starten, som var så ung, som absolutt ikke skulle I hvert fall ikke studere, og skjønte ikke, hun kom aldri til å få seg jobb, for hun har jo ikke kommet seg gjennom skole, som nå, etter 2 år da, tok 2 år, men nå går man sykepleie. Venter nå.
0: Vi skal ta oss en pittelita pause, og så vi straks tilbake.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på regn og en del vind. Regnet først på dag, og så blir det overgang til regnbyet utover ettermiddagen. Sørvest stiv til sterk kuling I utsatte sted. Fra formiddagen blir det full storm på kysten, så det oppfordres til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen starter på 14 grader, men synker utover dagen, og til kvelden blir det 11 grader.
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Elisabeth og Alice fra Fontenehuset i Ålesund er fortsatt i studio, og Alice er jo medlem nummer 8, og en av de første medlemmer. Hvor mange medlemmer på Fontenehuset?
1: Vi er faktisk, vi nærmer oss veldig 160, kan hende vi har bikket av faktisk nå. Det er jo noe med, når vi også, nå får vi en del mediedekning også da, når man havner på noen kuttlister, det gjør jo at enda flere heldigvis får også vite om oss, så det er jo aldri så galt at det ikke er godt for noe i hvert fall. Er det noen menneske som nå plutselig får høre om oss igjen og kommer? Så vi er rundt 160 medlemmer.
0: Skulle jo selvfølgelig ønske at de hørte om dere, og at dere ikke hadde den der noe ekle skyggen som lå over dere, selvfølgelig. Men det er jo ikke bare i Ålesund det finnes Fontenehus, Alice, det er jo verden over.
2: Ja da, det er per nå 26 Fontenehus i Norge, men vi er det eneste mellom Bergen og Trondheim, og det er jo vi veldig stolte av. Oslo for eksempel har vel 3. Og rundt om i verden så er det 350 Fontenehus, og det popper stadig opp flere, fordi folk ser at det er dette som funker da. Og vi ser også at det nå åpnes Fontenehus både i Afrika og i Midtøsten, og det er jo veldig fint å se. Men da gjør jeg jo mine tanker til Ålesund kommune da, som går mot strømmen. Kanskje legge ned. Det er ingen hus som har blitt lagt ned enda i Norge da, men når til og med det satses på det i Uland, så er det litt mot strømmen Ålesund å legge ned her da.
0: Men hvis du skal på en måte si noe til deg som eventuelt skulle ha bestemt fremtiden til Fontenehuset her i Ålesund, som kanskje sitter og hører på akkurat nå, hva ville du ha sagt til dem?
2: Oi, jeg vil jo si at de må tenke seg nøye om. Vi var jo forespillet å havne på 30 medlemmer i en størrelse by som Ålesund er, og vi er 160 og vokser stadig. Så det er jo et veldig stort behov for oss. Og av de 160 så har vi fått 54 stykker ut igjen i skole eller jobb. Og vi har medlemmer som sier de har sluttet med medisiner, som bruker psykisk helsetjeneste mindre før, som har sluttet å ruse seg, som møter opp, som vil jobbe på Fontenehuset da. Så hvis de mister Fontenehuset, så vil jo alle disse tilbake til andre. Jeg bruker psykiske helsetjenester og kanskje rusteam og forskjellige sånne igjen da, og innleggelser, ikke minst. Det koster jo Ålesund kommune 17 000 per døgn å ha noen innlagt, mens det koster 25 000 i året for et medlem på Fontenehuset. Så det sier jo seg selv at de tjener på å beholde oss da. Hvis ikke, må jo alle tilbake i psykiatrien, så de må tenke seg nøye om.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, Alice. Og helt til slutt, Elisabeth. Altså, nå lever jo dere med denne usikkerheten. Dere er over 160 medlemmer. For å på en måte kunne fortsette arbeidet og sånn, hvor viktig er det på en måte for dere å få en slags forutsigbarhet og vite at dere får lov å eksistere? Om ikke bare et år til, og så begynner vi en ny runde, men at dere faktisk får vite at vi er ønsket, og vi får lov å fortsette. Hvor viktig er det for fremtidens arbeid?
1: Det er jo kjempeviktig. For jeg har jo lyst til å jobbe for alle dem som er på huset. Jeg har jo lyst til å kunne bruke all energien min på at vi på huset får på en måte løfte frem hver enkelt som er der og jobber der, kontra å være ute og måtte kjempe liksom for en sak som burde være helt klar.
0: Det er et viktig tilbud Fontenehuset i Ålesund gir til de som trenger det, og Alice er ei av over 160 solskinshistorier om hvor bra det kan gå hvis man har det riktige tilbudet å lene seg til. Og med det sagt så krysser jeg virkelig fingrene for Fontenehuset. Jeg håper og tror at dere består, og så vil jeg si ekstra takk til deg, Alice, som delte åpent og ærlig for at vi utenfor skal forstå hvor viktig Fontenehuset faktisk er for Ålesund by. Så med det sagt, tusen takk for besøket, og så ønsker jeg dere selvfølgelig masse lykke til. Elisabeth og Alice fra Fontenehuset i Ålesund er fortsatt i studio, og

0: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekunde, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona er innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgatten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel i Ålesund. Elsparkesykkelen skal ha gått langt over tillatt hastighet, og føreren blir anmeldt, og politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, skriver NRK. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft, og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper på sikt at det kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. På torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på regn og en del vind. Regn først på dag, og så blir det overgang til regnbye utover ettermiddagen. Sørvest stiv til sterk kuling utsatte sted. Fra formiddagen blir det full storm på kysten, så det oppfordres til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen starter på 14 grader, men synker utover dagen, og til kvelden blir det 11 grader.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt 3 på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som avsluttet den her landslagspausa. En god Egil Selvik i mål hindret at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd i det 36. minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal er allerede sikret sluttspillplass i Nations League. Norge er sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serileder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann i toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede i 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM i alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen byr på regn og en del vind. Regn først på dag, og så blir det overgang til regnbye utover ettermiddagen. Sørvest stiv til sterk kuling i utsatte sted. Fra formiddagen blir det full storm på kysten, så det oppfordres til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen starter på 14 grader, men synker utover dagen, og til kvelden blir det 11 grader.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Ingen av kandidaterna i det brasilianske presidentvalget fick över 50% av stemmene. Därmed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på förhandsbådd en jämn kamp mellan president Lula da Silva och utfordraren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fick 47% av stemmene, medan Lula fick dröjt 45%. Därmed avgörs valget i en andra valgomgang 25 oktober. Bolsonaro säger han är överbevist om att han vill gjenta succén i nästa valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer i israelsk våpenindustri. Investeringene har økt betydelig i verdi som følge av konflikten i Midtøsten, melder CNN. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2025 og leder i arbeids- og sosialkomiteen. 193 togavganger innstilles i dag når lokførerstreiken trappes opp. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet i tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekundet, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona er innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgaten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel i Ålesund. Elsparkesykkelen skal ha gått langt over tillatt hastighet, og føreren blir anmeldt, og politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, skriver NRK. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper på sikt at det kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til mandagen så blir det ruskevær. Det er meldt om en del nedbør og vind. Her i Ålesund så blir det regn først på dag, og så blir det overgang til regnbyer utover ettermiddagen. Sørvest stiv til sterke kuling utsatte sted, og fra formiddagen blir det full storm på kysten, så det oppfordres til at man sikrer løse gjenstander. I kveld dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen den ligger nå på 14 grader, men synker utover dagen, og til kvelden er det 11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trafikale problem så langt denne mandagen 5. oktober. Det er fin flyt på veiene, og er du på fart da? Kjør forsiktig og ha en fin mandag. Fire minutter over ni har klokka blitt denne mandagsmorgenen 5. oktober, og vi skal til noen Norstat-undersøkelse. For noen dager siden så var det vegetardagen, og i denne anledning så har Norstat spurt norske folk hvor mange av oss var det som kunne spist et plantebasert kosthold et helt år for 500 000 kroner. Og 40% av befolkningen, de kunne hatt et plantebasert kosthold i et helt år for 500 000 kroner. 35% av befolkningen kunne ikke hatt et plantebasert kosthold i et helt år for 500 000 kroner. 25% av befolkningen er usikre på om de kunne hatt et plantebasert kosthold i et helt år for 500 000 kroner. Og hvor ofte spiser vi egentlig kjøttfritt her til lands? Det er 3% som spiser kjøttfritt hver dag. 1% er 6 dager i uka. 2% er 5 dager i uka. Og 4 dager i uka er 5%. 8% er 3 dager i uka. 15% er 2 dager i uka. 1 dag i uka, 22%. Og 45% spiser ikke kjøttfritt i løpet av en uke. Og jeg er ikke så voldsomt på plantebasert det heller, altså jeg er heller vegetarisk da, så det kanskje egentlig er vel så greit kan kalles. Jeg må ha, og nå er det sikkert noen som sier at jo, men du får proteiner av andre ting, ja da, men jeg får med seg proteiner av kjøtt. Og det må jeg ha. Jeg kan liksom spise blomkålsuppe uten at det er noe kjøtt relatert rundt den. Noen retter, de er på en måte vegetarisk, eller i hvert fall plantebasert, om du kan si det sånn. Men, og da, det er helt greit, men jeg må nødt til å ha disse her noe enkelte måltider, og det kan ikke erstattes, i mitt hode i hvert fall. Der er jeg for enkel. Så nei. Spis plantebasert, det er veldig bra det, både for miljø og annet, men nei, du ser nok ikke med et helt år basert på plantebasert kosthold. Det skal holde hardt, altså. 500 000 eller ei.

0: Creed High.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her I Ålesund så det sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast denne mandagen, og det meldt om stiv kuling fra sørvest stort sett hele dagen og nedbør. Det blir perioder utover ettermiddagen med litt mindre nedbør, men alt I alt så blir det vått og en del vind denne mandagen, som også etter hvert skal gi oss temperaturer på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Til tross for ruske været så har ikke det medført store problem I trafikken. I fergesambandet Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona så det innstilt inntil videre på grunn av været, men utover det så rapporteres det ikke om trøbbel I andre fergesambandet på Sunnmøre.
3: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen kan det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekundet, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og fergesambandet mellom Smoge, Finnøya, Sandøya og Ona er innstilt inntil videre på grunn av været, det melder Torgatten. Og politiet stanset natt til mandag en person på elsparkesykkel i Ålesund. Elsparkesykkelen skal ha gått langt over tillatt hastighet. Føreren blir anmeldt, og politiet har beslaglagt elsparkesykkelen, skriver NRK. Og to av skipa som var involvert i kollisjonen i Valderhaugfjorden natt til søndag får ikke seile videre før skadene er utbedret og godkjent, skriver NRK. Det gjelder Bergfjord og Havfrakt som ligger til kai i Ålesund. Det tredje skipet, Santia, er også undersøkt. Havarikommisjonen skal i dag avgjøre om de vil undersøke kollisjonen nærmere. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165.000 tonn laks til en verdi av 13 millioner kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen den har gitt regn og vind så langt, og det skal bli en del mer nedbør i løpet av dagen, og det skal også blåse opp til sørvest stiv til sterke kuling utsatte sted, og fra formiddagen full storm på kysten, så det oppfordres som nevnt i værmeldingen at man, i lokalnyhetene at man sikrer løse gjenstander. I kveld så skal det være dreiende vest og noe minkende vind. Temperaturen ligger på 14 grader nå, synker utover dagen, og til kvelden 11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne nå ruskeværsdagen. Det er ikke ventet cruiseskip før i morgen. Da kommer Aida Nova og Mindshift 3 til Ålesund. Vi har selvfølgelig satt i gang en kinokonkurranse også denne uka her i samarbeid med Odeon Kino på Moa. Og det vi lurer på denne uka, det er rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimann Alonso Harris i filmen Training Day, som faktisk har 25-årsjubileum den uka her. Og hvis du vet hvem det var som vant Oscar for rollen sin i Training Day, da sender du melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt 3 på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som avslutter den her landslagspausa. En god Egil Selvik i mål hindrer at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd i det 36. minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal er allerede sikret sluttspillplass i Nations League. Norge er sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serileder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann i toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS

har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede i 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM i alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn, regn, regn og at det regn har vært oppskriften så langt denne mandagen, og det blir stort sett nedbør i dag, og ikke minst en del vind. Stiv kuling fra sør-vest her i Ålesund, og det sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast, så sikre gjerne løse gjenstander hvis du har anledning til det i løpet av den nærmeste tida.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et vogntog har kjørt i grøfta ved Båtneset på vei til Sulesund. Det skal visst nok være trafikale problemer på stedet, men ikke meldt om skade på personen. Politiet har rykket ut, og vi oppdaterer så snart det kommer mer informasjon. Men det skal altså være trafikale utfordringer ved Båtneset på vei til Sulesund på fylkesvei 61 etter at et vogntog har kjørt i grøfta.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Før sommeren i fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag er så langt gjennomført.
2: Nå er Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag i Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST er til behandling i departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen er at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer i israelsk våpenindustri. Investeringene har ifølge CNN økt betydelig i verdi som følge av konflikten i Midtøsten. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. En skolebuss med flere barn ombord har veltet ved Skittenelv i Tromsø. Alle har kommet seg ut og ingen skal være skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen så skal det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekundet. Og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Sunnmørsposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og to av skipene som var involvert i kollisjonen i Valderhaugfjorden natt til søndag får ikke seile videre før skadene er utbedret og godkjent, skriver NRK. Det gjelder Bergfjord og Havfrakt som ligger til kai i Ålesund. Det tredje skipet, Santia, er også undersøkt. Havarikommisjonen skal i dag avgjøre om de vil undersøke kollisjonen nærmere. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en rusk etter mandag. Det er meldt om regn, og i ettermiddag så er det meldt om overgang til regnbyer. Og mye vind, økning til sørvest, full storm på kysten, og det er varslet lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Temperaturen den skal ligge på rundt 14 grader, minkende til 10-11 grader i kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Politiet har rykket ut til fylkesvei 61 ved Båtneset på vei mot Sulesund etter at et vogntog har kjørt i grøfta. Det er meldt om trafikale problemer på stedet. Veitrafikksentralen opplyser at vogntoget står delvis i veikanten og delvis ute i veibana. Så snart det kommer oppdateringer der, så skal vi selvfølgelig gi beskjed, men det er altså litt utfordringer på fylkesvei 61 ved Båtneset etter at et vogntog kjørte av veien.
4: Morgenshowet. God morgen!
3: Mandag 5. oktober, klokka har passert 10, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er høstferie på Sunnmøre denne uka, og dermed er det mange som kanskje da har byttet ut klasserom med rolige morgninger hjemme, noe som også medfører at kanskje foreldre også er tvungen til å tilbringe noen dager hjemme fremfor jobb akkurat den uka her. Det merker vi litt i dag tidlig i forhold til færre på farta på vei til jobb. Og apropos høstferie, timingen kunne kanskje ikke vært bedre for lærerne, for akkurat I dag, 5. oktober, markeres nemlig verdens lærerdag, så mens lærere andre steder kanskje markerer dagen midt I en helt vanlig arbeidsdag, får lærerne her på Sunnmøre faktisk nyte verdens lærerdag med litt fri denne mandagen, og en helt høstferie foran seg. Så det må jo være en passende måte å markere dagen på. Så da gratulerer vi alle lærere der ute med verdens lærerdag og nyt høstferien. Og vi andre holder jula I gang litt til. Vi har en time igjen av morgenshowet før han Aslak tar over med kontoret. Og gjennom timen så skal vi selvfølgelig komme med lokale oppdateringer og selvfølgelig god musikk. Og vi starter med Bruno Mars. Ha en fin mandag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det et skikkelig ruskevær, la oss bare kalle en spade for en spade, og det ser ikke ut til å bli så voldsomt mye bedre utover dagen. Det skal faktisk bli nesten verre, for det meldt om mer vind utover dagen. Stiv kuling fra Sør-Vest her i Ålesund med tidvis vindkast opp i 33 meter i sekundet, så sikre løse gjenstander, og så satser vi på at det ikke medfører til noe store problem at det blir en del vind utover dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et vogntog kjørte i grøfta på Fylkesvei 61 ved Båtneset mot Sulesund like før klokka 10 i dag. Der det trafikale problem. Siden vogntoget står det delvis i veikanten, veikanten og delvis ute i veibana. Så det litt trøbbel på Fylkesvei 61 ved Båtneset etter at et vogntog kjørte av veien, men heldigvis ikke meldt om personskade.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og selv om vi har kommet et stykke ut på mandagen, så det fortsatt starten av uka, og det betyr også at det på tide å sveive i gang bursdagspakken her på Radio Ålesund, som nok en gang skal få seg en vinner på torsdag. Og det du gjør for å melde på kjent og kjære til bursdagspakken her på Radio Ålesund, det rett og slett at du sender kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdags hilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå skal du få lokal musikk her på Radio Ålesund. Det Kløver 2 som står klar med rundt et nes.

0: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. Det skal blåse opp til full storm langs kysten nå fremover, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast, og vindkastet kan komme opp i 27-33 meter i sekundet. Folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må skje i Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og to av skipa som var involvert i kollisjonen i Valderhaugfjorden natt til søndag får ikke seile videre før skadene er utbedret og godkjent, skriver NRK. Det gjelder Bergfjord og Havfrakt som ligger til kai i Ålesund. Det tredje skipet, Santia, er også undersøkt. Havarikommisjonen skal i dag avgjøre om de vil undersøke kollisjonen nærmere. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørget likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om kraftig vind utover dagen og regn. Det er meldt om sørvest full storm på kysten, og det kan komme opp i sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling, og temperaturer på rundt 13-14 grader i Ålesund nå minkende til 10-11 grader til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken så er det fin flyt stort sett overalt, men fortsatt litt utfordringene på fylkesvei 61 ved Båtnese, der et vogntog kjørte av veien like før klokka 10 i dag. Vogntoget står delvis i veikanten og delvis ute i veibana, sier veitrafikksentralen, som gjør at det er litt utfordringer på stedet, men det er mulig å passere, men det hoper seg litt opp med kø.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Denne uka her så er det 25 år siden filmen Training Day kom på kino, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimannen Alonso Harris i filmen Training Day. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du på fredag stikke av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Lån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt 3 på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 bortemot Portugal I Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som avslutta den her landslagspausa. En god Egil Selvik I mål hindrer at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd I det 36. Minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillplass I Nations League. Norge sist I gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bortemot serieleder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann I toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede I 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM I alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen den har gitt oss en god del nedbør, og det ser ut til å bli en del mer nedbør også i løpet av dagen, og ikke minst det meldt at det skal bli en del vind. Økning til sørvest full storm på kysten, og det kan også bli opp i sterk storm, og det varsles lokalt kraftige vindkast, og sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Temperaturen nå i Ålesund på rundt 13-14 grader synker til 10-11 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Like før klokka 10 i dag så kjørte et vogntog av veien ved Fylkesvei 61 ved Båtnese på vei mot Sulesund. Der har det vært trafikale problem på stedet siden. Ikke meldt om personskade, men det oppstår tidligvis kø når ferga ankommer Sulesund, og politiet bistår med dirigering av trafikken. Det bestilt bergingsbil, og politiet opplyser at veien sperres mens vogntoget berges, opplyser veitrafikksentralen. Så vi satser på at vogntoget får den nødvendige hjelpen, og at utfordringene ved Fylkesvei 61 ved Båtnese på vei mot Sulesund snart avtar.

Tobias Sten. Tilgi meg fikk du her på tampen av morgenshowet denne mandagen 5. oktober. Og med det så det bare å si takk for følge for min del. Vi snakkes igjen i morgen tirsdag, og så skal du få Dante Thomas, Miss California, her på tampen. Ha en fin dag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är vägnyheterna. Den dobbeltdrapssiktade i Halden kommer inte till att förklara sig, säger försvararen till Aftenposten. En far och en son i 70- och 40-årene från ett jaktlag blev skutt och drept igår, mens en tredje person blev skadd. En bil har kraschat in i en garage på Frosta i Trøndelag. Det är misstanke om alkoholpåverkning. Bilen dundret genom lekablockene på garagen och ägaren tror garagen må rives. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marion Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets. Bruken av den dyre helvetesillvaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
2: Det er nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik Nyhetene får du alltid på VG.
3: Det är väntat kraftig vind i Møre og Romsdal idag. I løpet av formiddagen ska det bli full storm langs kysten och meteorologisk institut har sendt ut gult farvarsel för kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 och 33 meter i sekundet. Folk oppfordres till att sikre løse gjenstander. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og to av skipa som var involvert i kollisjonen i Valderhaugfjorden natt til søndag får ikke seile videre før skadene er utbedret og godkjent, skriver NRK. Det gjelder Bergfjord og Havfrakt som ligger til kai i Ålesund. Det tredje skipet, Santia, er også undersøkt. Havarikommisjonen skal i dag avgjøre om de vil undersøke kollisjonen nærmere. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

my husband. Det Ray inn I en ny time på kontoret nå på Radio Ålesund. Aslak klar I studio, da meg og deg de neste timene inn I en rufsete, grå og forblåst sur mandag. Og start på den nye arbeidsuka. Trond Enge tilbake I morgen tidlig. Nå det Sondre Justad som neste mann ut her hos oss. Du skal få rive hjertet I kontoret på Radio Ålesund denne mandag 5. Oktober kommer vi oss frem til.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ta med det som fortsatt siste melding fra politiet I forbindelse med denne her vogntoget som kjørte av grøfta tidligere I formiddag. Det var 9:45. Første meldingen kom til politiet som da rykket ut til Sulaveien på vei til Sulesund etter melding om et utenlandsk vogntog som hadde kjørt I grøfta. Da ble det meldt om trafikale problemer på stedet, men heldigvis ikke personskader. Siste rapporten fra politiet var fra nå 10:30. Da var politiet på stedet og bistod med dirigering av trafikk. Da var det bestilt bergingsbil og opplyst at det vil tidvis være kø på stedet I forbindelse med ankomst av fergen og et behov for å sperre av veien helt I forbindelse med selve bergingen av vogntogen når de kommer så langt. Du kan være forberedt på litt kluss der hvis du skal forbi.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten I dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer I ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader I kveld.
2: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: med det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det er Sara Larsson som synger Can't Tame Her.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt tre på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League, den siste kampen av totalt 4 som avslutta den her landslagspausa. En god Egil Selvik i mål hindret at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd i det 36. minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal er allerede sikret sluttspillplass i Nations League. Norge er sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serieleder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder, før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare er 3 poeng bak Brann i toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede i 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM i alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gul container!
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Elton John sammen med Dua Lipa. Du hørte Cold Heart.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Roxette og Never Ending Love. Godt vel passert halv tolv. Så skal vi til mannen som kommer til Norge neste år. Leste jeg akkurat. Lurer på om han skal ha to konserter I Norge. Om det flere konserter skal jeg ikke si helt sikkert, men det I alle fall konserter to steder. Han kommer til Trondheim og til Bergen. Begge konsertene I juni neste år. Mannen jeg snakker om heter Alex Warren. Lørdag 5. juni på Neon Festival Festivalen I Trondheim, og så skal han spille på Bergenfest, Bergenhus festning, noen dager etterpå, 9. juni. Hear the clock ticking on the wall.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten i dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer i ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader i kveld.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

The Monroes og Cheerio, 12:04. Vi skal oppdatere oss på nyheter rett rundt hjørnet. Håper du klarer deg godt gjennom en rufsete inngang på den nye uka så langt. Vi skal ta med oss Fire for Fighting før nyheter. Dette her 100 Years.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Den drapssiktede i Halden har ikke tenkt å forklare seg for politiet på noe tidspunkt, sier forsvareren til VG. Politiet mistenker at skytingen skyldtes en konflikt. En mann i 70-årene og sønnen hans i 40-årene ble skutt og drept, og en tredje person ble skadd. Boligprisene falt 0,7% i september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten i Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter i Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil i år. Før sommeren i fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
2: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag i Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling i departementet, og så langt ikke fremmet for Stortinget.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget i fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er ventet kraftig vind i Møre og Romsdal i dag. I løpet av formiddagen skal det bli full storm langs kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Det kan komme kast på mellom 27 og 33 meter i sekundet. Folk oppfordres til å sikre løse gjenstander. Og Helse Møre og Romsdal ønsker å investere i operasjonsrobot ved Ålesund sykehus til tross for den krevende økonomien. Robotkirurgi kan blant annet brukes ved behandling av prostata, nyre og endetarmskreft og kan gi mer presise inngrep. Administrerende direktør Olav Lødemel forteller til Summersposten at en eventuell første satsing må komme i Ålesund, men håper det på sikt kan bli robotkirurgi både der og ved SNR på Hjelset. Og to av skipa som var involvert i kollisjonen i Valderhaugfjorden natt til søndag får ikke seile videre før skadene er utbedret og godkjent, skriver NRK. Det gjelder Bergfjord og Havfrakt som ligger til kai i Ålesund. Det tredje skipet, Santia, er også undersøkt. Havarikommisjonen skal i dag avgjøre om de vil undersøke kollisjonen nærmere. Og september ble en rekordmåned for norsk lakseeksport. Det ble eksportert over 165 000 tonn laks til en verdi av 13 milliarder kroner. Norges sjømatråd peker blant annet på høy produksjon og gode temperaturer i sjøen. For torsk og klippfisk gikk eksportmengden ned, men høyere priser sørger likevel for økt eksportverdi, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte friskis, ikke is som frister mest I dag. Radio Ålesund inn I en ny time. Vi oppdatert på nyheter og skal til Donkey Boy for neste låt ut. Dette Flash of Light.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten i dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer i ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader i kveld.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Det er Terje Svims med Guilty. Radio Ålesund, nå skal vi litt tilbake I tid med Tom Jones og Muse T. Dette her Sex Bomb.

Carole King, du hørte XSNOs kort oppdatering fra politiet etter vogntoget som har kjørt av Sulaveien på vei til Sulesund. Der har bilberger nå ankommet stedet, siste melding.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jep, det var klokka 9:15, var det helt tilbake til det, at dette vogntoget, et utenlandsk vogntog som kjørte I grøfta på Sulaveien, på vei til Sulesund. Politiet ankom stedet I 10:30-tiden og varslet vel da at de ville bistå med dirigering av trafikk, at det var bestilt bergingsbil, og at det ville bli tidvis både kø på stedet I forbindelse med ankomst av fergene, og behov for å sperre veien I forbindelse med berging av vogntoget. 12:12 så kom foreløpig siste melding fra politiet om at bilberger da hadde ankommet stedet, og at det arbeidet sikkert da begynte.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.

All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Radio Ålesund. Runder klokka 12:30. Vi skal ta med oss Tom Cochran. Dette her Life is a Highway.

0: Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten I dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer I ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader I kveld.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Miley Cyrus med Bass Persuade. Så da klokka straks ett. Vi skal unna oss en nyhetsoppdatering straks på toppen av en ny time. Og før det så dette I Said I Loved You But I Lied.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt I en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marianne Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets I jobben. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretalsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform I nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen I Spania de siste ukene. Bruken av den dyre helvetesildvaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller I norske kommuner.
2: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate I den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen I voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter I alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressemeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten i dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer i ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader i kveld.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Så til sportsnyhetene, og Norge har nå tapt 3 på rad for første gang på 10 år. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal I Nations League, den siste kampen av totalt 4 som avsluttet den her landslagspausa. En god Egil Selvik I mål hindrer at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og João Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et nydelig langskudd I det 36. Minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillplass I Nations League. Norge sist I gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november venter nøkkelkampen mot Danmark og Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serileder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann I toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede I 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM I alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten I dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer I ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader I kveld.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det after work Christmas.

0: edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: in peace.
1: Noe av det fineste han har laget, ikke det? Kurt Nilsen og My Street. Det klokka begynner å nærme seg to. Nyheter rett rundt hjørnet, så Jonas ikke veldig langt unna med ettermiddagsrøsje. Shania Twain følger oss til nyheter.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt I Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse, og det mistenkes at hun hadde pest.
2: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet skal I dag avhøre mannen som ble skadet I skytingen mot et jaktlag I Halden I går. To andre I jaktlaget ble skutt og drept. Den siktede mannen I 20-årene kjenner handlingene, men vil ikke forklare seg for politiet. Nobelprisen I medisin går til amerikanske Carl Deisseroth og de to tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel. De får prisen for sitt arbeid knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Fredag kunngjøres vinneren av fredsprisen I Oslo. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar I Europa Tour-turneringen I Sør-Korea. Hun la opp I 2019. Pettersen skal også spille I Open de Espania senere I oktober. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressemeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.

spor. Vi hører Ruben og svenske Miriam Bryant og låta Der du brint vår bro. Og med det så vi I gang ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund, og det med Jonas som får lov til å følge deg videre I dag fram mot klokka fem. La oss kjøre på. Her Dasha.

0: Det är Sienna Spyro med sin nydliga stämme här i ettermiddagsrushet.
1: Så till sportsnyheterna, och Norge har nu tappat 3 på rad för första gången på 10 år. Igår tappade Norge 2-1 bort mot Portugal i Nations League. Den sista kampen av totalt 4 som avslutade den här landslagspausa. En god Egil Selvik i mål hindrar att tapet blev större. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minuter igen efter en kombination med Vitinha och João Felix. Kristoffer Ayer hade gitt Norge ledelsen med ett nydelig langskudd i det 36. minutt, men João Cancelo utlignet kort tid etter med ett like fint mål. Portugal är allerede sikret slutspillplass i Nations League. Norge är sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredje plass. I november väntar nøkkelkampen mot Danmark och Wales. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Og AFK-kvinnene tok en sterk 2-1-seier bort mot serileder Brann søndag. Ingeborg Skretting ga AFK-ledelsen allerede etter 30 sekunder før 16 år gamle Emilie Blindheim dobla før pause. Et kraftig regnvær gjorde at andre omgang ble svært utfordrende, og dommerne vurderte etter hvert å avbryte kampen. På tampen reduserte Brann, men AFK holdt unna. Seieren betyr at AFK nå bare 3 poeng bak Brann i toppen av toppserien. Og det internasjonale skiforbundet FIS har skrinlagt planene om et ekstra ski-VM allerede i 2028. En mulighetsstudie konkluderte med at tida fram mot mesterskapet ville bli for knapp. FIS holder likevel fast på planen om å arrangere ski-VM i alle år uten vinter-OL fra og med 2032, skriver NRK.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest. Full storm de mest utsatte stedene på kysten i dag, kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer i ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader i kveld.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Och de synger Don't Worry in i vår måndag.
1: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressmeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En rufsete start på den nye uka vår værmessig dette. Meteorologene varsler regn i ettermiddag etter hvert overgang til regnbyger og mye vindøkning til sørvest full storm. De mest utsatte stedene på kysten I dag kan hende sterk storm og varsles lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minkende til sørvest sterk kuling. Makstemperaturer I ettermiddag meldt fra 13 til 15 grader, minkende til 10-11 grader I kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Geografi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drap etter skytingen I Halden I går har forklart hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og har avgitt en skriftlig erkjennelse. Der navngir han også offrene, en mann I 70-årene og en mann I 40-årene som ble drept I skytingen. I Frankrike nærmere 500 videregående skoler helt eller delvis stengt som følge av store demonstrasjoner. Protestene har vart I flere uker.
2: Elevene protesterer mot lange skoledager, mangel på lærere og falleferdige klasserom. Demonstrasjonen startet ved en enkelt skole I Paris og har spredt seg til hele landet. De tenner på søppeldunker, knuser glass I busker og skyter fyrverkeri mot skoler og politiet.
1: Reporter Miriam Alsvik. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter I alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressmeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.
4: Ettermiddagsrusjet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Taylor Swift, hun synger Opalite. Med det så har klokka passert 3 mandag 5. oktober. Håper alt står bra til med deg. Mitt navn det Jonas, velkommen inn I det som ettermiddagsrushet. Vi tar turen hjem fra jobben med god musikk. Her Miley Cyrus og Lainey Wilson.

Donald synger This is the life her på Radio Ålesund. I går gikk det ikke så bra igjen med Norge som spilte kamp I Nations League mot Portugal. Ikke helt samme kvaliteten altså, som det var under VM. Vi får mimre litt tilbake med VM-låta Shakira, Open a Boy.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre I dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skya med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det synger Bruno Mars och Karol G 4:30. Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressemeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommission gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommissionen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det synger Ali Salort. Og for du som interessert i quiz, eller kanskje ekstra interessert i film, så det bare å henge seg på her nå. Vi skal ta med oss ukas kinospørsmål, der hvis du svarer riktig, kan stikke av med to billetter hos Odeon Kino Ålesund. Denne uka så det altså 25 år siden filmen Training Day kom på kino, og hvilken skuespiller vant en Oscar for rollen sin som Alonso Harris I filmen. Det altså Training Day, skuespiller som vant Oscar for rollen sin Alonso Harris. Hvem var det? Har du svaret på det? Send det til oss, kodeord KINO, til, vi på Messenger, med svaret ditt etterpå og telefonnummeret ditt, så du med I trekningen som foregår på fredag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre I dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skya med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for dobbeltdrapet i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet, men har i en skriftlig erkjennelse forklart hva slags våpen som ble brukt og navngitt de to offrene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse og det mistanke om pest.
2: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de Spania senere i oktober. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget i fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten i Ålesund-regionen var 1,9% i september, og prisene har steget hele 14% hittil i år. Administrerende direktør i Eiendom Norge opplyser i pressemeldingen i dag at prisoppgangen i Ålesund fortsetter, mens veksten i Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% i september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte i grøfta på Sulaveien i formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over 12:30 i ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode i forbindelse med bilbergingen. Det har ventet kraftig vind i hele Møre og Romsdal i dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Lizzo med Don't Make Me Love You. Hadde her klokka passert fire. Arbeidsdagen ferdig for de aller fleste i hvert fall. Så da tar vi turen hjemover. Jeg med deg der en liten time til i hvert fall. Vi skal høre god musikk, så her det bare å følge på. Altså. Vi skal til Jamie Miller.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre I dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skya med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hi, it's Charlie.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Bronson med Valerie.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Take That er det med sin låt You're a Superstar. Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressmeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over halv ett I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre I dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skya med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Justin Bieber og Blodpop der og Friends, så nærmer vi oss slutten på ettermiddagsrushet. Klokka den tikker mot fem. Håper du har en fin mandag. Nyt dagen videre. Snakkes igjen I morgen. Klokka to.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det pågår livreddende helsehjelp etter at en person har blitt hentet opp av vann I Trøndelag. Både politi, brannvesen og redningshelikopter på stedet. Det ikke mistanke om noe straffbart etter at en mann I begynnelsen av 20-årene døde etter fall I en gruvesjakt nord for Røros fredag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han og 4 andre tok seg inn på det avsperrede området og fjernet kumlokket ned til sjakten. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ålesund og omegn topper boligprisstatistikken for september måned, både for enkeltmåneden og for året så langt. Den sesongjusterte prisveksten I Ålesund-regionen var 1,9% I september, og prisene har steget hele 14% hittil I år. Administrerende direktør I Eiendom Norge opplyser I pressemeldingen I dag at prisoppgangen I Ålesund fortsetter, mens veksten I Bergen og Stavanger nå har avtatt noe. På landsbasis så falt boligprisene 0,7% I september. Statens havarikommisjon gjennomfører en forundersøkelse av skipskollisjonen ved Valderøya natt til søndag. Leder for sjøfartsavdelingen der opplyser til Sunnmørsposten at kommisjonen samler inn informasjon og deretter vil avgjøre om saken skal undersøkes videre. Tankskipet Santia og lasteskipene Bergfjord og Havfrakt kolliderte. Årsaken foreløpig ikke avklart. Politiet etterforsker også saken. Et utenlandsk vogntog kjørte I grøfta på Sulaveien I formiddag og har skapt en del utfordringer for trafikkavviklingen. Det var heldigvis ikke snakk om personskader. Like over 12:30 I ettermiddag så meldte politiet at veien da ville bli helt sperret en kort periode I forbindelse med bilbergingen. Det ventet kraftig vind I hele Møre og Romsdal I dag. Fra formiddagen og videre kan det bli full storm langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Pulsen stiger Motoren brøler Startlyset slukker Og jakten i gang Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre i dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent i kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skyet med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt regn og regnbyger meldt videre I dag. Sør-vest full storm på kysten og kan hende sterk storm. Lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld minker ned til sør-vest sterk kuling. I morgen for det meste skyet med regnbyger. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Om ettermiddagen dreiende vest og minker ned til liten kuling og temperaturer rundt 10-11 grader.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend død 73 år gammel. Han gikk bort i går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: rettskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital I Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet I Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet I Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend død 73 år gammel. Han gikk bort I går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 20.

0: regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Gul container!

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: nøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.